另外咧，西九龙站咧系始发站嘅相关嘅班次咧就系咁样嘅。西九龙站去广州南站嘅 G 六五一六六五二二六五二四六五三二六五四零六五零八六五一八六五二零六五三八六五零二六五二八六五三零六五三四六五三六六五二六六五八二六五八四六五八六六五八八六五零四同埋 G 六五零六前往广州东站嘅 G 六五四六六五四八六五五零六五五二六五五六六五六零六五六四六五五四六五五八同埋 G 六五七零都系取消嘅。前往汕头站嘅6574 6578 6390 6392取消，前往厦门站嘅 G 922 G 926取消，前往福州站嘅 G 920 G 924取消，前往上海虹桥站嘅 G 900 G 386同埋 G 902都系取消嘅，前往深圳北站嘅深圳北站嘅 G 五六一二五六一八五六二零五六二二五六零八五六五八五六一四五六五六五六七零五六二四五六二六五六二八五六三零五六三二五六三六五六三八五六四零五六四二五六四四同埋 G 六五六四六都係取消。